0: ཁྱི དང ར ཁྱི དང ར ཁྱི དང ར ཁྱི དང ར ཁྱི དང ར ཁྱི དང ར ཁྱི དང ར ཁྱི དང ར ཁྱི དང ར ཁྱི དང ར ཁྱི དང ར ཁྱི དང ར ཁྱི དང ར ཁྱི དང ར ཁྱི དང ར ཁྱི དང ར ཁྱི དང ར ཁྱི དང ར ཁྱི དང ར ཁྱི དང ར ཁྱི དང ར ཁྱི དང ར ཁྱི དང ར ཁྱི དང ར ཁྱི དང ར ཁྱི དང ར ཁྱི དང ར ཁྱི དང ར ཁྱི དང ར ཁྱི དང ར ཁྱི དང ར ཁྱི དང ར ཁྱི དང ར ཁྱི དང ར ཁྱི དང ར ཁྱི དང ར ཁྱི དང ར ཁྱི དང kakom jila soba, lulu tsawa jila soba, deso tsama la chudega penres. Tene, yang natsa kakye la kakye zogman de zubo ge, nenga kakye kan yang chude pongo le neso yor, pe shana tseba kan chudeba la soba, toa bendu jila soba, chamba jabdeba la soba, tene nata mei la soba ge ne yoba, tene tamje la o chude neka mulo tongo go, dendrenja jiri. Tene, du gane hiena desu cheba yoro go, jik tsawa chewe gane yina desu zubo chude la soba. Tene, sa kan tosa da, namishi jangar chisa dendre kapsula zubo maju na choro go. Dāba chūdi nā yāng chūy lā sōpa, xiong rā jī lā sōpa, zūpa lā nū rī rā. Tēn rī tsā tū, dā jī yūdū nā kā lū tū yūnā, tū rī sō jī dā nā kā chīng bō rī ngā. Tēn jī kī tātā sōng jī kī trī shī, shūpa jā jī rū kō, zūpa lā sōpa, chū tsā tū, nōm lā sōpa, shūpa jā, nōm chū zō rū, sōwa rī kwa tānyā nā, nōm chū zō jī. Tēn rī tsā tū, nōm lā sōpa, shūk, nōng wū nīpā tāsō pā bābī bōgā jūne lūl pā sīm jū. Tē tsālē tā tā nōng kī nī rō zōn rī tīshī dēgyā pā tā trīshī zō zōn rī. Mō mā yī nā tsāmbā lā sō pā shō nā sēn mā kā tsāmbā lā sō pā tā yā nā nē kā tsāmbā lā sō pā tā nā shō nō nā pā tsō mā sō pā shī. Tā nā zō nā tā kā tā shū pā jā bā kā sō lā shō nē sē sō zōng rī kō. Kuni sung zhen zhi zhu rukwa, zhu zhu zhi na, negi mangpo zhu ngangguo zhu zhi da, zubo gu topi xiormu zhu zhi da, da tenzhi pendo qinpo yu ba tenzhi rin.
1: Lasu lasu. Sengen namba, gongzu senpa tena, pyo rangshu zhu minzi kanka, minba mbo namba yu ba, gen ka di nyama la, pyo suwa ribi yongli tingbi, jun shu tang, du shu, nika shu la su zhu, go la, jan zhu tanglan shibi, drapa di ri, tingdi detang lan zhu lin zhi na, drati shibi, nung tuin cha cha xiu cha.

0: Marigo.
1: Marigo.
0: Tika su ta janana pa ina re. Tungo ta jashi chonra kala patungu na wo. Do tala mingra chenpo ta si yoji marigo ya.
1: Marigo. Tenda ri dori. Nga tsu roo che zonri ye na. Tara tsungpa ka jacha. Jacha tena pachar do tsungpa. Do tsungpa tena ya je song. Tenda ri dori. Tena tani jacha. Nga apcha tukcha desu ta. Yatsa gomba ka chungguin da ka. Matsa da. Tapsi jenpa mi tena. Ta do tsungye rin tara ta. Jemda chenpo cha de do. Tena ka tsungpa kashi yori.
0: Si si si. Ta ten ina la roo chi ina la. Ta si tong roo chi ten chi ni ina la. Nga ki chamdo ku ngani xe jana la. Ta yatsa gumbu ya xu ka zon re ho.
1: Si si la.
0: Ta non li ina la. Ta yatsa gumbu le chung ta do tong. Banjo kani ina tong. Yongba ya xu zon da chi. Nyinka chung xu zon da chi.
1: Si si. Ta yatsa gumbu ina. Roo chi le pa che ten chi mang xu. Mang
0: chi. Si si.
1: Rī tā rō chī kī māngsō kī jāchā, jāchā gōpchū tēsō pāchā yāchā gōmbā lā tīng kī rī. Tā tīng chīng kī rī jāchā gōpchū nī jā pāchā tī yāchā gōmbā lā tīng.
0: Rī rī rī rī.
1: Tīng kī yō rī. Tā mā sē kī tōng zē sē jī yō mā yāchā gōmbā lā. Bō chūng kī sā sō kāng sā lā yō rī.
0: Rī rī rī. Tsō tā nā chī kī tsō xī lī rī gō.
1: Rī rī nā chī tō zā tū tēsō lā yō rī.
0: Wō rī wō rī.
1: Tāndā yō ndī tā tīng chī zōng tō rō chī zōng nī kī mā sē kī tōng zē sē gō nā. Tā rō chī zōng kī. Kardo, sena ta rangzong ki kaya, tingchi ki ta yangtri paso, tingi chayo ri. Ta tingi tingi maungu pa ka yakao kan pajie sena mo chochimado, ta zonga ta tsengi sena mo chochimado, teso ka tanglong yashu sena ta tingi tingi tiri tori.
2: Kongki rinchin doi rije, legi chwe hiong ni dabar, chongra jia si tang. Mangzo jia godo seju ti, beba kyumi jun yin xiang, yin yang, rangsa rangyun den tyenbi tyenzi miksal ge di rin tang ngong den tie lang miksal ge da chul xi ye de
1: ma chen na da je zo la pin zhe gui den de se ge yo ri de de la li ngus ka ta pin to se na ka ka mo ri de ta nga ge ta ma za ta ko hong de se na ta je zo la chi pen ba ri zhe gui den de sang gui yo de ngan de se na ta ja chen bon ra se na che chen bon ra yo ma de ka na kang za da pin to yo ji ri ge ge ja ge do ge ta xi za de zo de gong ba tong sa ni ge ta chong ra tē zōng kōngdōng zōng, tā jānāng kā tsōngpā chēnbō tēngjīng shuā. Tā ngā tsō bōkhō lā tē dō kā tōng zē tā, tā rōng sācā yēnbā lā māngbō yō jirī. Tē tsō tīng nē tā pāmchō yā jē tāng nō pāchēr kā ngō mā yā jē jā chēnbō nō jirī sāng wē yō.
0: Zē zē.
1: Tā ngā tsō bōkhō kā sācā kāshē nē tā tē kā rī tā nā kōngdōng nē kā mā rī sē kā rī tē janang ge chungpa ta dolo junga yo pa te so ke thomna kong chung chung so nyu ni ja cha jep chang a che te so kho so ke do re re ko mo bya ni ja ta train ma janang che sa yo re
0: ho re
1: ta ni ta sa ko ke na zong ge ti yang de yang de na ri
0: te yong chui yin ra yo ji ma pa che
1: chui chen ra bo ma ri ko te ta jang go do do jang go de na ri do ri ta nga ni tong chuo lo ya ma ta guan zu zai song te ti ta ja jem da che ma de na ta nang zong ge yang de chung ni ba jem da che ma chen do ko ke ta lang ko ke da la chang ba la che je ja te sa te yu te ne se ma won ri zo
0: won ri de ka o ri o ri
1: ta jo cha la ka se te yu ji ri
0: si
1: ta ten da ri ta sa ne ke tong ze te sa ne ma zo ke to ma ke pe pyu no tong ni ya je no ni ma sa ja jen ba la kon dong de zo na ta ya bu yo sa ri
0: ta sa ne ke tyen ji ti na la ta ka si sa ne ro la ta zo da je to le ne zo to ta ni ta ja nang ke chong ra no pan ji ne zo to ro bu si na ta ta yin na la sa ne mo cho yin na re sa ne ta ro yin na re panjo yung bab do, teni ni mangso ka lazal do, panjo ka koto, soma chesa chik kali na, penpa chesa kago.
1: Ji ji, ngoma nrewa chenpo yori. Ta dok rin niso jiti ngoma jia chi yali tenzi pa tenri. Nrewa makra yali ka chay thalme pa. Homa ta nga son nrewa makra yali tenza di, do chen nyingpa, do chen sama tenri jiyon da. Ta thoma rin ka ta menbi shi pa, cha ku shi pa ni, tab do sen gori do.
0: Ji ji.
1: Ta tenri, teni dok rin, nga so na zi ta nishi tetsu na dok lak cha. Eso tsama dog zo yo.
0: Zi zi zi zi.
1: Tani na ya jie son ta, ya jie gong pa ka, ni chi tsa tsa ti ta yang zhe. Tu ra tana la yo.
0: Zi zi zi.
1: Ta te gu jiang. Ta ma wong pa ya jie ka tse son na te rin tang ti jie qian ro jiri. Ta te jie ri zi na, ta nga so ki jia yi tang riyang ma ra ki, yi jie biao ku zion to ki jala ti tong kong bai po ri. Te so so ka yi na long ju te kyo ri. Ta tani kwa mo bja se nyu na, sang ni kwa mo nga pyo zon ni ta nyo te kyo ri. Tā tē rāntāng kē yōmār, tē kē chīmchē yēnā rī yīn jēnchā dōjō tē sō yā.
0: Zhē zhē zhē.
1: Tā yāngchā tē sō māngwōng pā jēkōng jēkōng chāndō yō, mā pī pā rī, rāntāng tē rō. Tā tē rē kōmō jā sī nyū yō na, tā tē rō chāndā yā yō na, tā lō pyo nā tā rā jā kā rā pāmbyō yā jē tā rā yā sōng jai shen pa che dab jian ni jal ma la ben ni ba de yo ma
0: ji ji ji
1: ta de yo de ma zu chang ma de zu ma bi ba ran zong ju cha le ma wo ba jie gan ni jie ga cha yong
0: hm
1: ta de ge lo po la no ba yo ma guo yo le no ba de yo ma
0: hm
1: de ma jai ge ta cha la nu de ta ga zu de ban jo ge ta gong ba ge an du wi ta zhen zhe dian yong na ma zu chen chen de yin de ri
0: hm
1: tuo man de ban jo xu xian du jai ge ta chen chen jiang ba jai ge po wa xian de jai ge
0: ne qin zhan
1: no qin zhan ma
0: ji ji ji
1: tā tēnī lā sōng tē tā jā sēn tā mūrā tā tēnī hāyāng tēndā tā tē sō chān nā tā māngpō tsāi tēndā wē tē tā tē sō tsā mā sō kēy nā njō tā kū yō rī tā tē jēmbē jēmbē rī yō tā rā tā sī kē yō mā tā mā hōng pā yā jī kā sē sōng nā tā mā pī pā kē ngū pō tā tē lā tā pā chī jē gā nē nō tēndā wē tā ngā kē mā hōng pā kē tā rāng kē sā nē sē nā mā chū nō tā rāng mā rā kē tōng zē tē kē shīv zā tē ā tōng dē tōng nā tē kōng bē chī tōng tā nā tā tē rī tī nā mā māng bō sāyī, pāchē tā pāṁ jōkē, kēpī kāng nā kāng sāb sī, pāchē tā jirī sā nā sā.
0: Rī rī, tā tā sōng gīn chī kā pāyī lī yō tō kā zōtā tā nō nā, lē kā lī mā, mā nyē xī rī sā kā tō.
1: Rī rī.
0: Tā tsō lē kā chī nā lī xī rī?
1: Tā tsō tūngā lī jī yō rī, tūngā.
0: Tūngā lī nā sō jī?
1: Tūngā lī nō sō jī, lā dō.
0: Lā dō.
1: Tēnī nā jīn rī, tēnī tā kēn dō jī jī jā yō rā.
0: Ōrī ōrī.
1: Pō wā rī, tēnī jā lūk lūk sā rī, tā nā mā rā tā nā zō yō rī.
0: Tē tā tsō yī nā rā tā sā tā nā rōng kā mōng tsō tī kī kā lāk tsā rī tā tsō, hā kō tī tā tsō kō kī kī lī nyo zō rī?
1: Rī rī rī. Tā tō mā rī nī tō chō ngā rā tī rī, jā nā nī tā hā nā nā yā sī sā tā nī gī kī kā shī dīndī shī yō.
0: Lāk tsā rī pā?
1: Lāk tsā rī pā.
0: Hō rī.
1: Man tā chō yā mā rī chūk chā yā nā pā chī kā, chī dīndī shī yō nī, tā tē mā tsō sā nī kī tā mā tsō rī tē pā hlā bī yō rī.
0: Hō rī, hō rī, lāk tsā rī hlā bī.
1: Lāk tsā rī hlā bī. Lo jay tanda la kuzhuk labi yori.
0: Ori ori.
1: Tataan rin tar sanik, mangzuk, rangang samba.
0: Lakza siang chub.
1: Sang du chub na ta.
0: Zay zay zay. Zhou na ba. Dirin bai yung lung ting nian ting li kong, kam ki lung ting jia, nga dang ngi ji bi hiu lam xie bi li ting nang, nguan bu zha xi dang, yang zhi dan ju ji bi mi cha di, hiu yin yue bi, qi ji mun tui di, xin nang ye ba xio. Nguan bu zha xi la chi, sanik mangzuk jia,
1: 过多共同的东西的呢三年的给班长共片周围忙一档忙下压了偏比下挖几步的硬币打完真金头空气我给托马给他碰到什么公共性呢他们三年给他我不让他们这样嗯这个他当过忙做给他的价钱不是这么多嗯这个他现在的我们公片东西的地里嗯三路过多的三路过多的东带东嗯这种车的他俺来呢托马 tā rōu chi nā tā dōk zōr dā tā lē nō zō sā xiāng tōng kāng tani tōng rā tani tā nō chī tōng yō rī tā tā rā lē nā sō chō chōng tō chōng chē lā tsōng kāng chē dō tsōng kāng chē pō yō rī tē tā jā nōng lō mā ngō tō zō sā tani rī tā mā ngō pā lā tā nā ngā sō pō chōng kē tē wā lā sā chōng chē nā tā tani tā kē tsōng kāng chē pōk chē rī tani tani zōng tā mā ngō pā tē kē shī zā tē jā chē chē tāng chē rī tā rāng tāng tē tsā mā khā kō yōng chē rī Tē hā kō tsā tī tī nī sāne mā tsō kī tā rāng sāne kī jīnchā rāng tāng tāwā tī rāng kī tā dāgbō jā shī nī Tā tē tī nī pāṁ jō kāng lā kāng tsō yā jī tōng Tā sā chā yīn pā rā pāṁ kōng tōng tō tī nā chō jī Tāndā rī ndō ngā tsō kī rīmbō chī sā jī tī tsāng mā dō lī tōpā tāndā rī ndō Tā pē chā dō jī pāṁ lā sī nī dō kī jā bō dō rī nī Tā zā yī nā dō lī tōpā
0: rī
1: Tā nī jōng sī nā dō rī sura sena ta jamso na kita
0: dori
1: ta yo sena dori
0: zi
1: ta te maso ke ta shiza te koto sena ta mangso mi tsa di do se di pawa ke ngubo mei de te tau tsa to te la pawa ke ngubo tenen zingdo teni pa ke yenji yakbo se shikamado
0: zi
1: ta rumbo che pachir do li tupa yama do pachir rumbo che mari te rumbo che pachir te do li tupa tena teni pa ke ta yenji tanda rito, tanga asum homa rinna jamsu no nobel lenji yori tanda sewe
0: tanda
1: te, tata anda ta jepan rin jamna jamsu no nobel la sowa ta anda changman rong rong tanda chi lenji uyu mu yu ta ha koku mari yena yang, ta jamsu no nobel se na ta do, sur te su changma ta do mang che shu te jamsu no yori ta anda chok mak chen rong yori tong yina macho jim mado ta tong do mari te jamsu no ri ta matayi jamsu no len yori ta sur tanda we ta rinpo chi zo chi te changma do tu zhao yung ba do changma te rinpo chi ma ri te rinpo changma te do li zhao ba ta tena zi zi ti shib za te pa ta tong ten de tong chi te zo jie yin tani ta sani ke tong zi ya shi te su nga su ke ta rong ma zong ku yuwa ma ri ta ti nang ni ta ko jo la rang thang dra ma da yo ri ning chi do lan dren yana ta rang thang chi shu la tra tong dra ya ma kutu kutu cha la tanda yo jiri ta ro chin dren yana ta tong dra tong so kutu cha la yo ri te ya shu te ta rong nyan ma nyan sa ni la ma hong pa shabja zo jitiri shang tong kang nang zhiong ta ma hong ka marab ji ma la shabja zo jitiri te ni ka ta ang ni pa sen nam jong mi ma da ta ten zang karan pa sen ti so ta jin lo kong dong zo ta rang la ke pin de da jin lo kong dong zo ta na zo jit ne ri ta ya ki te ma hong pa la ta ma so na po jong ge te ma la sa sen nam jong mi ma da ni shang tong kang zai je lu ge cha ji yo ri
0: la sa ji je ho je je
1: ta ni pa yo le zai ja ta ten de wen ma hong pa la ta na ta ten ja ge jo nor nu ye na ta jo li ge cha ji ta na yo ri ta ni yo ko pe ji ge so la ta ma ge le ga ja chen po drop sang yo ti ta rang ke tam jong tang tel che ji ji yo de ta tel kam ro yo ri la ti ta nga ke kon hong de sen ta ten ro yo ri ta te ke nga ke pha yo la lang ka sen ta yo ko ke ni li zo sa ta ro ji pho yo ri la ta ngai ta na do ki sham tong ka ta te ke jap sen ma jong ta ti kho yo ta na ta lang ka zo sa ta ro ja yo ta ti ta na ta dong rong ka ji ja te ta ja chan ta te tu go che chang sa tang sa de ta ni ne ni cha chang zo ta go yo ri
0: o re o re
1: ta te ta ti ram ta na teni pātā tā mī pāchērē ngā bjāts nyesā tā ngā ngā tā ngā kē tōkpa kāshī kī tā lē rē chikpa kē tsūngpa kāshī kī dō tsōng kū tōng rā jā chēmpa tā rā jā yu rī teni tā pōkō kī dō kū tōng rā jā chēshū tā rī
0: ngā rī ngā rī
1: tā tē tsō tā yō kō kū tē tsō rī wā yu rī jālāṁ sumchāy dēng kī lāṁ zō rī tō rī tā sumchāy dēng kī jālāṁ tē jānā nī yā lāsā lā yōng gō na tā nyēshū tā chā yu rī ngoman rin na ta rindro tab debo meba ta rat ga yang zer chenpo tanda yin
0: zi
1: ta yoko tanda noma ta nyung nyung tanda chayo rin
0: zi mongje sa samche jen dron
1: dron samche jen dron yo
0: rin zi zi zi
1: ta lo kashi ka gong ni ta nga su xie la si yo ra te rat dong po nga su chamdo ni sewi la si rin te rat mai po tanda yin ta tab debo tanda chayo rin ta nipa ka lasa la yonsa ka lam ta nyeshu ti tanda chayo rin
0: samche jen le nye wa tanda
1: ta ni ta dong nga tsuwa puu ke maksar ke chechu de taro nga tsuwa sumchay dena tani ngonsay tobo yori nga tsuwa kawa jing togan ke nrole se na mchoo jimado dram tungki, pongpungki se hen, da jing man ta togan ke ta tsonong de ja chenpo tani yori la, sumchay dena
0: ori ori, monshi san rode
1: rode, ta yakan da yon na ta lam ke soni dra nagpo tanda kaang mangpo tongju yori tab suray ta nagcho se na mchoo kasa kaani nga tsuwa ke lam kaani suray tang teso ta nrole ke deka mangpo tana yoko ka maa eka longs piu tuka mani yoko ka tan rodi taa tela tunchi tuyengu tuwa taa tunchi mii na tekara yoko rwa taa tan roma te mangpo yuwa maa taa tunchi kasi chao na taa roma te jemang tana ri
0: ri ri ri roma ona lato linka noo li ina ri yong chaka tenzi kianzi kona ina ri ngumi chomra ta tso ina ri taa tana la ongli ka maa mongli ka chati nyor goya
1: ri ri taa yoko wa koso ka taa mui zo te taa sani maksa wa xe lan rona ngupo maksa wa sāma mōksēla wā
0: chōnā mōksēla
1: chōnā mōksēla wā tē tō lōngs jō jō tēnā rītō
0: ōrē ōrē
1: tēnā yō tē tā tēnā rō tā bōyōng tā sā kā chīng tōshī kē tā rōmbō chī sēnā mō chō jō mō tā tā yāng chō kā rāi tē tō kā māb chū pā tēnā rā kāndā yō rā tā tē kā sāni kā sāma kā tō wā kāndā yō tā sāni kā tō wā kāndā tē tō tē tō chāma na yoko kum pachin yin pepso cheshun pachin yansari san tani tani bi ta tani la yon na ta nak cho tang tani so zong te so tsa ma ta togang ka chonang ta ya chen po tani yori
0: ma zi zi ma chin roko roko
1: roko tani tani bi na ta tani chin je gang la gang sa ju tani ti tanga ke gong hong se na ma cho ju ma do rewa se na ma cho ju ma do tani ri ta nipa la ta tse yo di tangi chen po chi dram dur se na ta ka mo ri ti ta rang ka gong hong tani tani ri la
0: la so la so la so tirin di gen nga tsu le tsin non pe pa ge din che sing hin ro na pa ting di be yong long ji nin ji le kong kam ke long ji ja nga dang ngi ji bi xiu lam xie bi le tsin xu ca le tsin di zong ji dang nin ren xiu ki lo zong xi le xie xie qing gui nan ki jian zu ping zu la ji shi da zu ma ci ren
3: du se le san ju
4: Düser Sanjuro.
5: Sengen nama zo gong kan song xiang la Düser Sanjuro chi jun. 将用王普宣进年着连租记卡地北区李端进三年擦脱个村的年度拉萨出发时上雄军单位级书记王军正当中国王学娘租记主席陈克仪村队图松西诺记上雄军单位级书记军吧上雄军记主席甘马齐电当中国王学娘租记党组书记林进长州长区村队学员吧时 现在你在苏宁北京镇处局的北京三八车站西北北京镇处各主笔组团前队前镇安所行过操行中央研究党中西行前党中前进研究上学军进研究处及领为三国笔处笔蓝松了规定对于年级农 北京镇处各主办党主要预备三军赶忙各部下军办事。对于大湾区长期北京市的九寨队前给松坝七千二十二年拉萨人九州时跟的九寨队前呢军省接着级彭顿安全区就在了地里北京三八工牌东西北决定做事的中华美日集团出兵队前顶组西北做干了美女
6: 退日三八日，北京日子下夜，大街工牌巡围，有些春节接队同安八十月。西湖北镇，浦涌车巡军一党，连参卡日子周，人民车队协办党，江西南个日子搓办党，一人级新主笔就在搓办。我们休假日里军政办期间，该带头两度车队行李，周末当越过外出，人民级队目自己写相约八十。
5: 杰克培训练起中央跟温水农个马国国车从阿东车门规则行李关系以错拉党学学女车姐姐车间女士理论也不住就是解决协定军定级团结党初一直说感觉勒索特别起军八十现在你在送你三国比中共决定开学利益永历抗你切都是八千了 两个邱八党、邱八店的门币在端一松、邱队协队协办局，到了他们安端八店偏东西北车间当团结门币，第六安店口位对村南偏居民八十。现在你在给你三国币切多西北钱了？查街入贼粗鄙，村民天东区这西北切端下学边过粗村。
6: 中央在陈秀林抗议，如贼粗鄙，铁东南端马寨塔德党，南尔马随便没开完了，南侧东瓦书记，我随对比，南端了多块青木鞋的，整个整个级如贼粗鄙，铁东了东德东后门头切入当里，整个粗鄙，如贼级整个铁东抗，端端人家哈长，他就是八党，整个安达人多人家哈长了，七八内部就有八十。
5: 丁格让杰杰沿着牛哲西马尾推送了约八档。现在你在给你杰克牛哲党，我所成就区级切扎西北，张毅三选领我把的给他。家用杰瑞卡跟主任聂雄西北出转吃醋沟通哈张牛哲西八档，罗小姐全职切对头中山端过粗新八马西，主任牛哲杰陪人带来熊约八十。 中国松竹党牛竹两支连错，张竹七六五零年三国八七度七八日，六六六多多，日记张竹松竹李贵西国库转东学人行八地，对从八里加起一档差段跑完档，日记张竹松竹学语，开立即西永北国东学人东国家居民街哈镇行八地，对从八里加起双档差段跑完八十。 谢谢你在送你，有人拿着学校小学书一，三家表现了。意思是西雄给你对欠债钱币，加把糖币，以前可能组织南站去对抗，接到人家哈账去。孙决定过西站七天小聚日，当地东阿当，南站提当意思是去酒店层被农务所以前可能现当组织西聚南站节气节庆里，二月即开始端月八十。
7: 생각나면서 틴디 듀서 선주 취차송 샤란다가 리공 린친 옌다 난생쇼
8: 난사 고리 찬지자라 사거 티지라 로딘주
7: 이 일람도 봤다던 바 까나 티지야 로토도 왜 젤라토 Sekena bacho kongkhamsa ta ta ne pyojo longthain nyin thele khong khangki longthain che pujo lo tho chu chu su ri hiam la pu rang chaw jo mit kha na rek ka si khim jo so yi chong re na we pujo lo tho la ye zong ne pu me ta lue da wa dum pi da phi ta za ka chip jo kong tu do du che chori lo za khir ngi ne
0: ji ji ding kho wi tyan ra ja ba ju ka do yin ta ye ba men ji nya wa yang ngwen jo sing gi chem ja ti tyan ta me pho chi da chung wa chi go xie yo lu ka nga chang ne rang di wu tho tyan so xia ki cha七八军士看着，跟着名人音，我都下跪子看个。等你人民军下给掐几刀，七八人了，人民军看着几阵了，他掐几刀过。那你跟着人了，他人民军名人音，我都下跪子看一个。等我得不差多个跟着的人了，他有把刀，十八的给了，对心对心，我跪到的给人民军，个里我过来子看个好呀。
7: 我这的，等你七中啊，你那不晓得，我才接你，你嘛先给钱人交。大胆讲，人的七中啊，是的七中啊，把他碰到黑，门头的跟着我的七八单，越来越懂啊。对木家瓜，观众内把钱对投资下贵在到，今年赔得两百个七千万呢，赔得一百个七千万罢了，碰到的可能开的是呢，小开到。这个提对观众阿不少就在有来动就对木家瓜，这观众判的路给对手的，提起对头了，但贵在等着成功做到。
0: 是是，今年一三岁起，我叫什么呢？对土米长更新，吃更强，叫我看着点这两把，门对点的身边才买的秋选档，也选。热选机没用我下跪，雕像周边三个节小组能帮着头上的没事的西北的，下一级他不当拍照个来个也不习惯。这年周楼个我才认呢，这年段答应我才明白的，你妈呢？这年纪辛苦的爬个我才经历，这自己干嘛这客气的？下段人却弄严了坚定对责任教育，民进党除了修不得下，我下的个能新碰下你老的那两脚大走你多。还是相对，下老的碰不长能硬，如今通党三个人也那么想下的。普鲁这边青年时期，最主要啥子款个？等侬那表达东北个青年一三岁起，我就是问你，对土米人更新做侬对什么类型个？等你人民七八七几多？等你叫我看这几多？点这人了？点这两百人整个？等你点的差多个，差么的一趟去了？缺选多，也选，入选从么没用力呢？来个的差最不着个例子款个？就看着几下样了？雕像周边三个里修筑团结了，帮着托上的马萨西布局到，让你下些其他做局到。拍照个那个从嘛查嘴巴这个来子看个，等你把他顶把个菜捏住，留给俺家爷呢。菜捏住，大爷俺家你把他你妈拿走，你那开心个。菜捏住，孙哥爬给俺家进呢，就自己干嘛这个下种，他干嘛这个下里跟我出行个。等你下顿个人了，乔龙从嘛一拉一定个对身就差里多，让你面积多，除了修这个下话的时候就来子看个，把他顶把个其他过来休养那了。普鲁这边才年十七，才就业啥子看个？
7: 等你打电话这里了，你就往啥去买了个看黑车，叫这里到去。接了打安德，你就往买去看黑车呗。要接，车接人不怕。现在才就那老板那么一单，多的干么就来？下轮参数那么块钱，车存在。才就见你把上轮子是变把那边老街的，车辆同时给帮忙。他不得等把你往的买去你的看黑车去到。运气对了，对你要接了，车就把这的人把就得在。等你才把卷呢，老板那么多的干嘛了？就来下楼跟参数那么块钱，车存在。到对呢，不得等把跟车去等着包，把你再到。这才就见你把上轮子变把那边老街的车辆同时给帮忙子。他等你这，啥子干嘛就当跟着了？等你知道。
0: 对，不得等把个先把这过来休养了了，把这的七八接。那几九九年九月交集交个年许节年许月年许周年许季年许个节气过了银子看个，他公里那个你个白大顿把个大新多的学才过，想不啦？第二个这个气象过了，我转多的学呢？
7: 第二他第二个这个气象学呢？第二呢不没到了，到我东北七八九算，接到几百几年啊，日常慢慢干嘛去都用出没去，出去住，一晚上哦，碰到上的还几成都，第二南国呢不会南国的。我都去做当兵了，都是在上课。上你不是教兵嘛？咋拉吧？用出啥去？那你不是教兵嘛？咋破不？用出啥了？一你不是教啊？咋把上？用出啥去？他的不就老头去吃了？

lūchōng chōbō chōngō tsō, dūn lā tīng hā, lā sā nō tī lūchōng kī lō mā, lūchōng tōng chō jī jī bī, sō chā chōng chōng sī bā tām. Tīng hā, lā sā chō tī lūchōng, lūchōng ngā bī lō mā, gā zōng dī sī jī jī bī, sō chā sī bī, zōng yī nī ndō mā yīm. Xiāng lā, tīng hā, jāng zī lōng zhīng tāng bū, tōng zhīng lō rīng yīng bā gā lō mā, zōng sī chā yī jī bī, yā sī bī, zōng yī dīng dōng jī yīm. Kūwī chīng bī chī sēpā nā, shidur dāng bā yu jī chūwī nō yā lā. Zā tāng nī shī xīng, zā tāng lā tōng wī yu nā ngā lā chē nā. Tōng sōm jī tīng chī kām dā nā, chī lī kūwī rīng chīng shē dāng, chī lī jī bī nī nō shē mē bā sām. Zhōng chī nā, bē kū chūng chūng chāng bī chū gā nā lō gī dū nī. Rōng lōm chē bī, chā lō bā nāng lā shū bī, tōng jīng gī bār. Kō wī, chē sō gī dēng yī nā, chē kō nā yīng tī. Chē chā, zō xīng chī lū dīng nī chī hīng hū bī, bē bā chī chū kō lā dīng nī. Dā kī, dā zō gūn tū chī, chā ngā lōng kī, lū lā chē chā pāng mē dō xīng bī, xā chā kī chō chū lā dīng nī. Chi sum chi, chi gu yang, ngang ki siwa yin. Noya la.

0: Tiba, jisot tarhin ji hiba ki jisot dir. Tarhin ji biki dite, ani nika nika zama yamba ka kor kaba jisot da yamba. Sarada saki kusati kisto ki jinju tayin dola, ani tahi ji dode ya kyor. Jisot tarhin ji dab. Oda neso de chere seri la, nga da namara la do hibi ka jir, tahi ji se la, ani ladeng che do ya biki ta, peji, oda neri. Tani nga da namara la do hibi ka jir ta, nae ji se la, tahi ji do ya biki ta, peji di kandena chi ya se di la, perna, nāi jī zhēr tōjē bīgī, nāi nī bāgī pējē lā, pējīng tō shēn dāb, pējīng tō shēn dāb, pējīng tō shēn jī bīgā sī lā, shēn bīgī shāwā shē sā kī yēl tē kānā rē sī nā pējīng yīmbā, jā sā pējīng yīmbā, tī nā pējīng jā kī kī chē nē kī chē nī jī bīgī jī jū nā rē, nāi nā, ā nē ngā dā nā mā rā lā tō sē nāi jī zhēr tājī tōjē kā Nda dabalin tsumbaya na shawa nga tso lan bebaas, lika lan bezun sheba. Lika lan bezun sheba giba kaang cheta se na panjor jo tendo se. Oda jo panjor ki cheta. Panjor sobi tendo se. Tendo panjor jo tendo se yanda tanaro tonin ki ten se yanda ki jisil tahi cheta di chakindwa, nai jisil tojani. Nga ta namara la to se tendo re. Tendo shatanka la ta tendo se yanda, ani nai giba gyuche jo ten sabra shebi ka dhar. Tendo giba saji ji dhas, yanda giba saji ki tsik yore. Ten to che to le to shab to se yande so te shatang ka ten yon di le ta ten na yibba yinba te ta nga so shatang ka le ta zoi men yon rana po cha diyo re oya teni na yi dunba jinyu na ki ji sa le la ting che to je piki na yi dunba ka peje la ndun to lam yue ta tena lam yue sa ka yue te ka na re yin sa na ndun shu se yinba ndun le yinba tena manda ki jen teni ndun hi ba ka ta ka lam yue sa ka yue te ten yor wa lam ni si ki yue te ni gire Ani ndam xia xia ndike jinju nai ndile, ani nga da namara la tose ni taichi tote xia pari. Tene nai jiso le tose pika, ani tenye ki peje la, langpa tinte jirrus. Ani janso ka langpa teso da rengi rengi di ya jento suni, ani tamala jirru ko tingli changro kuruwa, tene tinte jirru hibi kasi la, jirsa ya de xia wari. Ani jir kang ngori xia pari xia, langpa teso tingju ngori xia pa. Tīsīla tīngi ngōru chīyō, tīsīla tīngi sēndarī, jir sēndarī sēni, anī kō shāli ngō tādīdī yējī mēbārī, jantī yīmbāyā zāndā tēnyē rī. Tīnī sāpatā pārādā chāgī kū chāngī chāngī jīnyū nāyīdīla, nāyī jīsīla tōjā bārī. Anī nāyī jīsī tōjā bīgā cēkā kī pējīla, tīnī nāmshētū līgālīs, nāmshētū līgālīs. Tīnā līgālī bīgā tūyidī nāngāsā, nāmshē kī kāpsīla. Tsēmō nāmshē kī tīsīla. Tīnī nāmshē, sēdīla pāyādā shāna mūshē tī shēgī jīnyū tārī, tāyīdīla tāyī jīsīla tōjā nī. Namshet legalis, legali bishat bengyur. Ota ndet to karire sabayi na, tani nga da nama rala to hibi ki tsatsi gino na ta nai jisul tagi ji tojebi ki peje tenri eri.
1: Tienju tsema mandayi tingzin da, lobyun tsemi shoju jejin da, cheji tsema jibie longtin da, singen tsema nala gadun sha.
2: Cheje lasang wumi cheta li,
0: 从这里写中间切据金大家可以用老别称的选择新给本位写送过等到第一场了我的拿马拉拉对于别的买几次了进入马个几次了拉丁车对于别的别的了当不那你把别的了蓝图弄的蓝图弄的别的了可能弄的蓝图弄的 Ta tii kasi la ndil paru la ta ladeng chedi chagi na lam tu se ni nga ta nama ra la tu se ni mai ji se la tu chagi bari ma to lam tu se yandu ta lam se se ya ta tante nga su jesu me bari lam tu ndu. Tani mai ji se la taki je tu chagi ka na yiba ka peji la cham cham tu song ta cham cham tu song. Ti yandu la song ari isi ni kaki kaki jir song ari song ari chichi chedi ri isi na ani cham cham tu sen ini ani cham cham shibi chedi song ari isi. Tīndi āngkāyata chāmīngi chāmsi āndagi jīnjū māre māi jīsi lā āni tāhi jī tādi jā māre wāyā chām tā sōngsi tāni jīnjū māgi jīsi lā āni tāhi jī tādi jā pā nāi dīmbā ka pējī lā pē nā nzam tū mū yu tā pā nzam tū mū yu tā pā tīndi lā mū yu bārī kā nā yu bārī sā nā nzam tū yu pā āngkāyata nzamāngi rāngi nzam lā Angkara dan ramai jinju mai ini lah, ane ngada nama rala terus ini nih tajiji terus jabari. Tapi mai jisul tajiji terus jabi kan nai ni bin kadubi kan nasi tenyuk pejela tamtu del tap. Tapa ni 담보를 쳐 투방이나 데